imekuwa tu ni surprise kumza yeye msema tuende. Siku anajua tunaenda Ocha. Bebu sio Ocha kuna stima. Ili za kucharge power bank. Shata umeanza. Shata. Leta maudhi hapa leo. Please. Brenda mjelzi ya nachezi. Maudhi weka kanda. Okay. Ni Friday. Unatoka mboka. Unabata alikuja kejani bila kukuambi. Amepika sasa. Amevaa jezi ya timu ya. Unaanza kwa kisi wako kupiga hesabu za kumpeleka kwa madhe. Sababu sasa. Asha funga bao. Za mokoro ntamuendea hivi hivi. Unajifanya ujafikiria hivi. Unakula sapa mzuri. Hata hilo umetulia. Unatoa shati. Feel niko kwangu. Mimi ndio kajogo. Sikia na kusikia na watu wetu na uliza utamu.

nasema utakino clipa King's Cave babajo. E tuko luokti. Eka makawa. Ije Brandon Chelsea yako na kazi safi. Uofa. Sasa panga harusi ingine ya kumuiti. Seba anapiga hadi kwa harusi.

0: kumbe dogo amefanya vizuri kuanza kuchoma. Eh, manake sasa wameanza kujitangaza. Msio Shitafari sikia amekuja na gani. Ambia DJ Brenda Mchelsea aweke tilo kwa group. Watu watume za cabbage. Watu ni kujitangaza nani? Dogo umefanya vizuri.
1: Haya fanya fiti.

0: online taxi driver ndani ya KDW 19W. Nasikia bila hiyo gari yake ni mpya huyo. Hiyo nayo hauingii hivi hivi. Hadi uko uweze. Inabidi kwanza uteme. Ende uingie kwa hiyo
1: Elijah. Nayo nayo. Nayo nayo.
0: Acha nikwambie story. Kuna siku tumetoka, tulikuwa Mombasa ya. Tumetoka beach. Pale anyway, tumetoka beach. Sasa tumeita taxi tupeleke kwa
1: hoteli.
0: Tupeleke kwa hoteli. Sasa unajua tumevaa nguo tumetoka nazo beach. Bado nguo ziko na maji. Unaona? Taxi imekaa. Nimeenda kuingia hivi kwa kitu juu, nilikuwa mimi na mjango mwingine ako na mtu wake. Sasa tulikuwa watatu. Sasa tumeenda kuingia hivi kwa taxi. Ubuda akasema, "My friends, you are wet." Ile video tukoje tukachange. Tukachange tukarudi. Alisema, "You are wet."
1: Don't overthink.
0: Very good. Tell them once again.
1: Don't overthink.
0: Ni vile tu alisema usilete mambo yako.
1: Kutoka kwa beach.
0: Bas.
2: Ala.
0: Hey. Ni Mungu.
1: Kutoka wapi?
0: Kumbe kama acheze anaweza kuongea mbaya. Ni hii machine na mnyimanga kuongea.
2: Machine na mnyima freedom ya kuongea.
0: Ni ukweli.
1: Ulikuwa umetoka wapi? Kwa?
0: Hakuna. Kwa bahari.
2: Munga lazima
0: he can't say that.
2: Akueleze vizuri.
1: Ulikuwa umetoka wapi?
0: Na
1: ulikuwa
0: nimesema nilikuwa peke yangu.
1: Ulikuwa mtu tatu.
0: Yes.
1: Umetoka wapi?
0: Mimi peke yangu. Wewe mjango na mtu wa?
1: Lakini mjango aliona mko wetu.
0: In fact acha nikuambie. Ni vile wanaanza kwa wanasikiliza. Afu hapo kuna the story. Kafani sana by the way mjango. Na kama anasikiza mbaya mbaya sehemu jina zao. Huo mjango tukiwa huko. Sawa? Tukamit na sister. Na sister yake. Sawa? Sister yake by the way unamjua.
1: Namngam.
0: Unamngam. Sister yake unamngam.
1: Shata.
0: Sikiliza yendi huko wala nafikiri naenda.
1: Sifikiri huko.
0: Sasa huo mjango ujue ako na mama. Sawa? Ako na mama huko Nairo. Si ndio? Lakini sasa huko la Costa pia kuna mama.
1: Yes.
0: Unapata? Sasa tumefika. Tukiwa shughuli ndio huu mtasizo wake. Umepatana. Si ndio? Unajua ali introduce huyu mtu wake kama mtu wangu. Kwa sister yake. Alimwambia huyu ni mjango wa?
1: Mjango la.
0: Huyu ni mjango wa sha. Kwa sister yake. Alimwambia huyu ni mjango wa?
1: Mjango la.
0: Huyu ni mjango wa shata.
2: Allah.

Next mba pale wachana na mba pale tafadhali. Ako kazi. Unanisikia tukimtaja kwa radio. Sasa ni nini nyingine? We know it's Friday. Maybe umefika mtaa. Afungue iko chini ya mat. Ni nini nyingine? Hapo kwa hiyo port ya maua. Tosha. Acha mwingine amalize kazi. Ha, ha, ha.

kucha mtu ex wake. Rudia Brenda. Iguse tena. Gusa tena. Gusa tena. Gusa tena. Mtu anapigia ex. Namba imekataa kutoka kwa kichwa hata kama lady

0: tuko. Nataka niwaulize swali nyinyi wawili. Alewa. DJ Brenda Mchelsea. Kumbuka. Selector Munga. Bagwani. Kwa hii maisha. Kuna vitu mbili tu. Mata. Zinafanya ulie. Ngozi yake ni. Kitu ya kwanza ni nini Brenda? Ya mizi. Eh?
1: Miwa.
0: Munga kitu ya pili ni nini?
2: Yai. Yes.
3: Ngo kwa kichwa
0: ni rege. Kio lilao na mezema rege na miwa. One WhatsApp group. Rege suka. Bu rege unalia.
1: Rege suka.
0: Atima nini?
1: Mautau.
0: Wewe ndo umejua chana na Munga amelege.
3: Ni nzuri.
0: Eh?
3: Kwa kichwa.
0: Umeka rege kichwa gani?

Kama kuna roka yoyote ameketi saa hii ako na shida anahitaji kudeal nazo, njia ya kwanza ya kudeal nazo ni kuamka, anze kutingisha kichwa hivyo hivyo, mabega hivyo hivyo, kitambi ama kiuno, alafu miguu na